0: د مسافر و بیادیږي وطن خود باندې مې کار کړی ده او ان شاء الله اتل نو نسم د
1: مسافر و د مسافر و بیادیږي وطن یو ولنده برخه راته ممکن ده چې ترانو مې کوي
0: په دواړو سترګو هر څه بهیر شي نه هیریږي وطن وطن

0: हो मुसाफरो बयादी वतन।
1: برغ مبارك اتشا
0: قربان
1: او ماننا خغلي راشد احمد خان پختونخوا د لویو سندرغاړو وطن د استاد خیال محمد د استاد هدایت الله د ګلنار بیګم د کشور سلطان د باچاجی د ګڼو نورو ستاسو د ځوانو او مشرانو سندرغاړو ځمکه اوس په څه حال کې ده؟ جګړو، بدو پیښو، چاودنو، افراطیت د زموږ د ګرانې او لوی پښتونخوا موسیقۍ ته، هنر ته تاوان رسولی دی او که نه؟ لا تر اوسه هم د رباب، د اترن، د ټپې او د نغمو غږونه شته؟
2: زبا دویم چې کم تاسو کم دور یادوي نو هغه سي حالات نه دي چې کم تاسو کم د دور خبره وکړه د خیال محمد استاد د ګلنار بیگم بیبی داسې د شاولی استاد هم دلته پاتې شوی ټول استادان دلته هغه یو ډیر خسته دور و خو کله که په افغانستان کې موسیقي بنده شوې ده یا حالات خراب شوي دي نو دا پښتونخوا بلوچستان او پښتونخوا دا دواړه هغې سره مزاحمت شوي دي او افیکټډ شوي دي نو هغه حالت د موسیقۍ نشته دلته هم ځکه چې بدامنی ده او مختلف علاقې داسې دي چې هلته ته د سره پروګرام ته ورتلی نه شي خامخا چې بره پښتونخوا کې بره افغانستان کې دغه کار وي داسې یو حالات وي نو زمونږ دلته هم چې ده نو هغسې امن پات برقرار پاتې کېدی نه شي دا د سوات کې دماکې روانې دي زمونږ بنو وګورئ چې هلته حالات وګورئ وزیرستان وګورئ کورم وګورئ دا خو د موسیقۍ ټولې خسته علاقې وې ټولې بندې دي بلکې دلته اوس زمونږ په هنرمندانو کم د افغانستان نه چې راغلي په هغې باندې دا ډیپریشنونه روان دي مونږ لګیا یو هنري ټولنه ورسره لګیا ده چې سمرستې ورسره کوو د کورټ په ذریعه باندې یا پارسه باندې پرون هم په دې کې مونږ چې دنو تلیو د دې ځای چارواکي چې کوم دی سره ناست یو چې دا خو هنرمندان دي موسیقاران دي او د دې د جګړو سره یا دیسو سره څه کار دا خو داسې دي چې ګلان دي او که هلته افغانستان د دې نه ځي خو د دې داسې یوه مسله ده نو دغه حالات دي زه خو چیرمین هم یم د دې د ټولنې مشر یم او هر ورځ کله پلانکي ځای کې یو استاد ونیسلی شو په تاڼه کې دی هغه پسې منډه وخه بیا هلته هر یو تا ته به د پاکستان د پولیس سره بیا خبرې کول هغوی بیا پویول په خبره چې دا خو کیس دی د کیس سره نه مونږ ودرې ساره وو دغه هم بېزتي وي زمونږ چې یو ستر استاد نیسلی شوي وي او مونږ بهر یو هغه دننه وي نو هغه مونږ ته زړه ته یو نقصان رارسوي خفګان رارسوي نو دغه حالات دي د حال د ویلو نه دی که په بر افغانستان کې یو داسې حالات دي نو پښتونخوا هم په کلاره نه ده او هغې ته هم هغسې زخمي ده او په زخمي حال باندې پښتونخوا پرته ده
1: خواشنی ځای دی ښاغلی مقوري په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د کلاسیکې او د مډرنې د دواړو دپاره ځانګړي ښوونځي رامنځته شول د موزیک لیسه رامنځته شوه د هنرونو په

0: ټولو نیمګړتیاو او محرومیتونو سره سره د افغان هنرمندانو لپاره ځینې امکانات هم په کډوالۍ کې شته. نوې تجربې د کوربه هیوادونو له هنر سره آشنا کېدل، د نویو وسایلو ورخپلول. آیا تاسو په خپله د دې شاهد یاستئ چې تاسو او نور ځوان هنرمندان د افغانستان په کډوالۍ کې د دغه فرصت څخه استفاده وکړی شي؟
1: استاد، د پښتنې جوابول نه مخکې به زه د راشد خان نه، د ملګري د راشد خان نه د زړه له کومې مننه وکړم. که زه هم ډېر په تماس کې نه یو، خو دی زحمتونه، د دې منډې هلې ځلې چې د افغان هنرمندانو لپاره په پېښور کې کوي، واقعا د ستایل وړ دي. دا شخص او د دې ټولنه یوازینی آدرس دی چې هنرمند ورته ورتلی شي، خپل فریاد ورته کوي، دی ورته کارت ورکوي، بیا د تانو نه هم راخلاصوي، د مشکلات نه هم راخلاصوي. نو راشد خان کور دی ودان، دا ښه به موږ هیڅ وخت هېر نه کړو.
0: دا مننه به زه هم وکم، او دا مننه به د افغانستان د فرهنګي کورنۍ په نمایندګۍ زه او ته دواړه له دوی څخه وکړو. مننه.
1: او پاتې شو پوښتنه لیوال صاحب. زه په خپله که څه هم په اوس په اروپا کې یم، ژوند په اماراتو کې کوم، زه د یو شي شاهد یم او ما ډېر ځوروي، هغه دا دی چې دا کم خلک چې کډواله شول، خصوصا هنرمندانو خبره کوو، دوی د افغانستان څخه بهر وتل. هغه څه په پښتونخوا کې وو، هغوی لا هغه یو څه آرام ول، یو څه فکر کار کوو، یو څه سندرې جوړولې. خو په دا امریکا او اروپا او کاناډا کې دا بیچارهګانې د ستونزو او د مشکلاتو کاغذونو او راجستر کول او وظیفه کول دونه مصرفه کړي چې بیچارهګان ورک دي. تاسو په دا 15 کالو کې ماته د هغه هنرمندانو چې په افغانستان کې ښه فعالیت درلود دغه نوی کار پوخ کار راوښی ماته. نو دا بیچارهګان د باران نه راپورته شو، بیخي د ناوې د لاندې ناست دي. دا مشکلات چې دی په اروپا کې دي، ته دغونه وخت نه ورکوي چې دی لاړ شي نورم موسیقي ولولي، ځکه دلته سره باید کار وکړي چې ستا هغه آی ډي کارډ درسي، او کار که نه کوې نو چیرې به اوسیږې، شی به خورې. نو فکر کوم څه ښه چانس شته، خو تر اوسه چا ته یې ګټه نه ده اخیستې. نو هر څوک که په دې توانېدی شي چې یو کار وکړي او په څنګ کې موسیقي ولولي یا د موسیقي نوي آلاتو سره ځان بلد کړي، ځکه څه ما دا فریاد پخوا هم کړی اوس هم کوم. دا زه منم چې په افغانستان کې او په پښتونخوا کې هنرمندانو استعداد ډېر شته، خو دا خدای ورکړی استعداد دا چا ویلی نه دی. زما 50% هنرمندان په شمول زما په نوټیشن باندې نه پوهېږي. که موږ داسې نړیوال آرکسټر ته ورغلو هلته به موږ ګونګي، ځکه د هغوی سره نوټیشن پراته وي او هغوی ویلی شي او هغوی غږولی شي. زما په شمول به ډېر هنرمندان ګونګي او هلته ولاړ وي، ځکه چې موږ په نوټیشن باندې نه پوهېږو. او دغسې ډېر هنرمندان دي، نوازندگان دي، چې هغوی باید په نوټیشن پوه شي چې د نړۍ سره ځان سیالان کړو. نو په دې سیالۍ کې موږ ډېر شاته پاتې یو. هر وارې څه موږ ستا خبر څه یو وطن کې لږ وضعیت ښه شي، شاګردان وروزول شي، درس ورته ویل شي، بیا یو غم راباندې راشي، بیا وکوچېږو. خو زه نه پوهېږم چې څو کاله بعد به بیا په افغانستان کې یو مکتب جوړېږي، چلته شاګردان بیا عملی درس ووایي او موسیقي علمي زده کړي. علمي ډېر مهم ده، او په افغانستان کې پخوا هم کمی و اوس هم کمی ده، او راتلونکی ما واقعا ضروري.
0: ډېره مننه ښاغلی راشد احمد خان. تاسو د مقوري صاحب خبره واورېدله چې په دې برخه کې کوم مشکلات دي. غواړم په دې پوه شم چې په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړې هم په اکاډمیکه بڼه او هم په سنتي یا په دودیزه بڼه، لکه په عنعنوي شکل چې ځوانو سندرغاړو به د مشرانو استادانو ته ګوړه کېښوده او بیا به یې شاګردي ورسره شروع کوله، هغه سلسله په څه حال کې ده؟ او آیا د موزیک دپاره، د موسیقۍ دپاره داسې مکتبونه، سکولونه، پوهنتونونه یا نور انسټیټیوشنز ستا ده په پښتونخوا کې رسمي او غیر رسمي چې پښتو موسیقي سلسله ادامه پیدا کړي او راتلونکي نسل هغه په علمي بڼه زده کړي؟
2: په پښتونخوا کې خاص طور کې پنجاب

0: کې خو بشته خو پښتونخوا کې د حکومتي سطحان دی رسمي سطحان دی داسې د حکومت طرفه هېڅ قسمه انسټیټیوټ یا مثال سکول یا اکیډمي وغیرہ دا د موسیقۍ نشته. صرف موږ سره چې د افغاني موسیقي یا د پښتو موسیقي موږ دعوه کولی چې موږ سره انسټیټیوټ شته نه هغه کابل کې وو چې سرمست استاد غالباً د هغې مشر استاد و د هغې دغه موږ سره یو په دغه ټول خطه کې موږ سره دغه یو ځای و او هغه هم تاسو ته د حال پته ده. که مونږ داسې وګورو چې په انډیویجولي یا مثال د استادان چې کوم دلته ګوړ شکر چې ورته وایي ګوړه چې کیدي ورته نو هغه رسمونه چې ده نو هغه کیږي او زمونږ ټولنې دا هم چې ده نو دغه رسم چې دی یو قدیمي رسم و په پرېبېدو او زمونږ ټولنې چې ده نو دا په دې کې یو شرط لازم کړه چې کوم هنرمند ته مونږ کارډ ورکوو د تنظیم ممبرشپ ورکوو دا لازمي ده چې هغه یو ښه تکړه استاد سره هغه شاګرد شوی وي. دلته زیاتر چې کوم افغانستان زموږ غرونه رال دلته نو د هغې سره هم ډېر زیات زموږ د پښتونخوا کسان د هلکان چې کوم زده کړې کولې نه هغه ورسره هم شاګردان شو. بلکې مخکې راځو کې زموږ سره تاریخ استاد چې د لاهور د هند پاکستان او د افغانستان ټول دې خطه کې د ایشیا ډېر غټ طبله نواز استاد دی د پنجاب ګرانی نو هغه راغلی او دلته په پېښور کې ورسره زموږ افغاني هلکان چې دنه هغه ورسره شاګردان شو یو ډېر ښه سلسله روانه وه خو بس په کې بیا دغه مینځ کې خنډونه راغلل چې هغې پوجاندي هغه هر څومره پاتې شو. بل مکری صاحب خبره وکړه او تاسو د اے ایم خبره وکړه اے ای باره کښې مکری صاحب وایي خو د دې یو خبره ډېره زیاته زما خوښه شوه چې د موسیقۍ دپاره یو ماحول انوایرمنټ پکار وي که څومره هم هنرمندان د پښتونخوا نه یا د افغانستان نه یوروپا ته لړل ښایسته کور ورته میلو شي ښایسته موټر ورته میلو شي خو هغه انوایرمنټ هغه ماحول د موسیقۍ هغه ته چرته نه شي ملاوې دی چې کوم په پښتونخوا کې او په بر افغانستان کې هغه ته ملاوې ده. زه دوی ته دا ویم د موسیقۍ د بچو مونږ سره زه دی اکثر خپل هنرمندان وروڼو ته هم هم تاسو هېڅ چرته مه ځئ دلته به مونږ مخکې یو تاسو به وروسته یې انشاءالله تعالی دلته نو تاسو هېڅوک نه باسي د فنکار چې دی تاسو فن کوئ او د فن چې دی مزاحمت دی د دهشت خلاف او چې کوم ده کې موسیقي وي هلته به کم از کم خوف احراس او بدامنی به نه وي نو دا خو تاسو خو د مونږ تاسو خو د امن خلک یو نو مونږ لا هېڅوک نه شي بندولی خو دغه افغاني موسیقۍ د بچاو دپاره زموږ د پښتو کلتوري زړه موسیقۍ د بچاو دپاره دغه استادان که مونږ نه اوس بهار لړل یوروپا ته لړل مثال آسټرېلیا ته لړل امریکا ته لړل هر ځای ته لړل کینیډا ته لړل نو دغه موسیقي بالکل ختمه شوه او هغه حال روان دی چې کوم د لوګري موسیقۍ سره وشه لوګري موسیقۍ آلرېډي هغه په یو زوال طرف ته روانه وه او د دې چینج سره رژیم چینج سره هغه مکتب بالکل ختم شو دا د جمشید لوګری کم ځای کې دی محمود استاد کم ځای کې دی معروف استاد کم ځای کې دی اخري هغه باقیات وو هغه مکتب بالکل ختم شو. آینده خدای دې نه کې خو پنځه کاله پس په تاسو د لوګری موسیقي به هنرمند یو هنرمند هغه ډول نواز چې هغه ډول غږي د هغې یو خپل کټ کټاپ خپل انداز دی هغه هرمونیم نواز چې د هغې خپله یو هرمونیه ده خپل رباب دی د هغې خپل چلتونه دي هغه به د خلکو نه هېر شي دغسې ورپسې نمبر د پکتیا پکتیکا او د کندهار او ورپسې د یوسفزو دی.
1: او زه به تاسو نه بله پوښتنه هم وکړم بیا به راشم مقری صاحب ته ځکه چې زموږ د خپرونې وخت هم کم پاتې دی. ښاغلی راشد احمد خان تاسو د زموږ علمي پوښتنې دومره ډېرې شوې چې ستاسو د خپلو سندرو په اړه وخت پاتې نه شو تاسو خپله اوس په دې وختو کې په څه لګیا یاستئ نوې سندرې کوم البوم او کومه سندره نوې لرئ څنګه ده راته برخه یې راته ترنم
0: کوئ؟ زمونږ خو دور داسې اوس راغی ای سره اوس مونږ مقابله کوو که نه ای تا نه هر څه اغستی شي خو کم از کم د فنکار نه سټیج او خپل فینس آډینس ته نه شي اغستی نو دا شی مونږ سره دی نو زه زیاتره په ژوندی موسیقي نن سبا کار کوم چې مونږ هم خپل ساوند سیستم خپل لایو پرفارمنس دور تکړه کړو چې خلک اینا زمونږ د ژوندۍ موسیقۍ پله شو دا ډېر ښه خبره ده. دا د فنکار د پاره زم چې اے چې راله اے تا نه صرف سټوډیو اغستی شي سټوډیو ریکارډنګ نه اغستی شي خو تا نه سټیج او ستا خپل چې کوم مهارت دی کوم تا سره میموریز دي هغه تا نه چرې هم نه شي اغستی نو هغې دپاره مونږ سره ښه چایس دا دی چې مونږ په سټیج باندې کار وکړو په خپل ساوند سیستم کار وکړو په خپل هنر باندې باقاعده کار وکړو چې خلک ژوندۍ موسیقۍ پله راشي او راځي دغه دور داسې دی چې خلک به دا سټوډیو ریکارډنګ بالکل اوري نه نه به دا اے سندرې څوک اوري که پکې مکری صاحب ووایي چې د ډول پکې هم نشته واقعي دی چې ډول پکې هم نشته تبله هم نشته تینګړه پکې هم نشته ربا پکې هم نشته دا هم راشي بیا هم چې د نمونه خپل هنر کلتور د ژوند نشي اغسته او زما چې د مکری سره نه شکر دی یو سندره پاتې شو زما د خپل ځانی خواهش ته چې وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرمه دا به زه ریکارډ کوم که دی نه پاتې وي الکه اوس کېدی شي هسې کېدی لس کې وینو ټیک ټاک او که لس کې نه ویني دا به زه ریکارډ کوم په یو زما خپل ځانی وم چې دغه استادان او مشران ته ولمیر استاد د پېښور د خاورې نه تلی او کابل کې کم نه مې وګټه خلک دا پېژني چې دا د کم ځای خو د دې خاورې یو باشنده مونږ په فخر کو که دا ازای فنکار دی او زه به تاسو ته یو خپله زړه سندره وویم زما هغه اوکا بینډ ملګرو مې وادونه وکړل بس اوس ښځو نه اوزګارېږي نه خو د هغه وخت یو سندره به تاسو ته ووایم چې

د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره میلیونونه افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. هغه نجونې چې باید په 2026 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوې وای، نن د فراغت سند نه بلکې د 500 ضایع شویو تعلیمي کلونو حساب په لاس کې لري. د یونسکو او یونیسف د معلوماتو له مخې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز شاوخوا 2.2 میلیونه نجونې له ښوونځیو محرومې کړي، او هر کال نږدې 390 زره نور نجونې هم د محرومو زده کوونکو له کتار سره یو ځای کیږي. خو د دې بندیز زیان یوازې د ښوونځیو تر تړلو محدود نه دی. کم عمره ودونه، بې وزلي، رواني ستونزې او له ټولنیز ژوند څخه د نجونو څنډې ته کیدل یې نورې پایلې دي. د نجونو د یو نسل د زده کړو د له منځه وړلو مسؤل څوک دی؟ طالبان دا بندیز په څه توجیه کوي؟ او افغانستان به د میلیونونو نالوستو او له مسلکي راتلونکي محرومو نجونو بیا څنګه پرې کوي؟ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه که ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونې میلمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د ښوونځیو بندې دروازې او د میلیونونو افغان جنو د زده کړې هیلې لا هم د یوې نامعلومې ورځې په تمه دي. نږدې 15 کاله کیږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل سوي دي. طالبانو هغه مهال وویل دا بندیز د امر رسانی تر وخته دی، خو نږدې 15 کاله تیر سول امر رسانی لا هم ونه رسید.
2: هغه دا د غناسو د تحصیل مسله ده. په دې مسله کې خو په ابتدا کې چا جریانات وویل سوله مطلق هلته د بندېدلو خبره نه ده سوې، د امر رسانی خبره سوې ده. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش و فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو. بې ځایه د خلکو افکار په خرابوي، ذهنونه خرابوي، دا بې انصافي نه ده په کار.
1: د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هغه مهال ویلي وو تر اوسه هغه پړاو نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانستل سي. نوموړي حتی د دې بندیز په اړه پوښتنه هم تر امر رسانی پورې وځنډوله.
3: په دې مسله کې خو لنډ جواب دا دی، لکه څنګه چې تعلیم تر امر رسانی پورې معطل دی دا پوښتنه

0: همته را ملسانی پر ماتل
1: خو پختنه لا هم هماغه ده امر سانی با کل را ورسیگی نه یې نیټه معلومه ده او نه یې روښانه مهال ویشته په دې موده کې یو نسل افغان جونې له لوړو زده کړو پاتې او د خپل مسلکي راتلونکي له جوړولو بې برخې سوې د دې بندیز اغیزې یوازې تر ټولګیو نه محدودیږي د نجونو له زده کړو پاتې کیدل د افغانستان پر اقتصاد روغتیا او راتلونکي هم اغیز کوي ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه له کلونو راهیسې د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کوي خو په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره لا هم د ښوونځي تګ جرم بدل کیږي پوښتنه دا ده د افغان نجونو د زده کړې دا انتظار او امر سانی به تر کومه دوام کوي
2: بیا هم ښه راغلاست خپرونې کې راسره میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې استازی سیاسي فعاله او د ښځو د حقونو مدافع شګوفه نورزی د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنوال دکتور عبدالعظیم نوربخش او د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو شنونکی جانداد جهانی ټول تاسو ته مشه په خیر راغلی لمړی پښتنه اغلی نورزی له تاسو کوم سلامونه د نجونو د یو نسل د زده کړو د حق د له منځه وړلو مسؤل څوک دی
3: سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته وړاندې کوم موږ تل په خبرونو کې تل مو په مصائبو کې په ټول ځای کې مدا خبرې کړې دي ویلې مو دي چې څوک دی مسؤول او دا موضوع مو یوازې سرسرکایي شکل باندې یا تشریح کړی یا ور باندې بحث مو کړی دی او حل د مسله هغه وخت کېږي چې موږ اصلي ریشه د مشکل پیدا کړو چې مشکل په چی شي کې دی ستونزه په چی شي کې دی دا ستونزه کله چې ریشه یا بي سي هغه وخت موږ کولای سو وایو چې نیو فیصد مشکل تقریبا حل سو نو دا موضوع راځو پر دې باندې چې دا ولي مثلا تقریبا د 15 کال دی د افغان انجونې د مکتب څخه د زده کړې څخه د ال تحصیلات څخه دی محروم دی دا یوازې مختص دغه 15 کال ته نه کیږي دا هغه شی دی چې طالبان څنګه موږ باید د دوی طالبان څنګه جرأت وکړل چې دا کار وکړي دا هغه کار دی چې موږ مشران نسل پر نسل باندې دا شی طالب ته په میراث باندې پرېښول او دا شی طالب ته په میراث باندې پاتې شو دا نه یوازې دا د 15 کال موضوع دی دا ریشه لري او 200 کال مخکې ده دا غسخه هم مخکې دی نو مشکراسو د امان الله خان دغه د وایي چې د امان الله خان دولت د 50% د چپکې دوه علت دا د شوزو موضوع د شوزو د کار د شوزو د ازادي او شوزینه واسطه ولا خارج ده په هر تل تحصیل د پاره د مختلف رشتو او اکثره د طب د پاره نو تاسو فکر وکړئ چې بستا یو دولت 50% علت د شزینو د شزینو موضوعاتو د شزینو د کار ازادي د زده کړې د پاره هغه د ښکېږي چې پکېږي نو دا یو ریشه لري ریشه یې چې دی په کلتوري او فرهنګي موضوع باندې راځي هغه دا دی چې ولی افغانان داخل د افغانستان کې چې موږ وینو هغه د دې د پاره کوم څه نه دی کړی خپل نارینه کوم څه نه دی کړی ولی د سجمی مظاهری نه دی کړی ولی د دې د پاره نه دی تل د ملایب تلا سره په د سجمی شکل باندې خبرې وکي ولی اعتراضات نه دی کړی ځکه چې موږ خلک خپل کلتوري او فرهنګي شکل باندې دا شی باندې رالوي سوي دی او دا غسی ادامه ورکی دی شته موږ تاسو ک وګورو د جمهوریت وخت زتا یو مثال درکم په هلمند ولایت کې ترلا سره ک ډیر تاسو هم تر 2000 والا انجونی مکتب ته نتلې اغه په شارو کې اغه چې شو مختص و د هلمند نشرګا شارته چې په ټول لوسوالان کې आवाज د ګریش کول سوالي الته به انجونی مکتب ته تلې نور لوسوالان کې بلل یالته خو به دغه نه مثلا جمهوریت وختو او راسو د جلابات شارت چې د میلیونونو پښتونانو ته ژوند کوي چې جلابات د غاسری او مدرن پښتونونو په دغه باندې جام باندې راځي او یادېږي حالت تر 15000 تر 15000 انجوري چې وبخشي لاس تر 15% دغه بو فیصدی تشکیل ولاده شزنو د انجلو زده دلته اصلي مشکل زموږ د کلتوري فرهنګي موضوع ده. دا اوس هم هغه وخت هم انجونې اوس د دوی دپاره بهانه هم تیار ده، په 14 کلنۍ کې ودی وایي چې دا درسم وایي ماته څه په کار دی او بېرته زه پر کور باندې کښېنوم. الوکان د 15 تر 18 کلنۍ پورې ورته واده کوي. دلته ټول راځي بېرته د خلکو پر سواد، د خلکو پر کلتور، د خلکو پر زده کړې باندې. دا خو یوازې د نجونو مسله نه ده چې نجلۍ وایي چې زه د مکتب ته هغه دې روان اوسي یا په د هغې په مظاهره باندې څه اوسي. دلته ټوله ریښه راځي د نارینه کورنۍ کې چې کوم نارینه ژوند کوي، چې ورورې، پلارې، خاوندې، ټوله موضوع څرخي را څرخي پر دې موضوع باندې او ریښه یې او علت یې ټوله همدا خبره ده.
2: خو که ریښه او علت دا وي، اسلام زده کړو ته یعنی حق ورکړی دی چې ښځې دې زده کړې وکړي، او اسلام د غلطو فرهنګونو او رواجونو خلاف دین دی، په دغه صورت کې طالبان چې د اسلام مدعیان ځان بولي، دوی ولې د اسلام دغه برخه نه مني؟
3: موږ اوس خو وایو چې علم پر هر انسان باندې فرض دی، خو دوی طالبان په دا شکل باندې ځان ته توجیه کوي چې دلته علم پر هر انسان باندې فرض دی، صحیح دی، دوی دې دینی زده کړې وکړي په کورو کې دي وکړي داسې. حتی دوی داسې په دا موضوع په دا شکل باندې توجیه کوي چې کله چې اسلام یو ښځینو ته اجازه نه دی ورکړی چې مسجد ته ولاړ شي، او دوی به څنګه دوی ته اجازه ورکړي چې مثلا دوی څنګه ولې باید مثلا مکتب ته ولاړ شي چې دوی وبخښي مدرسې ته اجازه نشته چې دوی ولاړ شي مسجد ته اجازه نشته. نو دوی وایي صورت باندې مثلا مکتب دپاره خو بیخي اجازه نشته. هغه علم چې موږ تاسو وایو مثلا په صحیح شکل باندې دغه کوو تعبیرو یې، دوی په دا شکل باندې ځان ته توجه کوي چې ولا خو علم صحیح دی، فرض دی، په کورو کې دی درس وایي، په کورو کې دی سبق وایي، لکه چې اوس دوی وایي مدرسه او دا موضوعات نه، دوی په دا شکل باندې موضوع توجه کوي. دوی په دا شکل نه کوي چې اوس موږ باید د دنیا سره سیال سو، موږ ښځینه باید مثلا ډاکترانې سي، موږ ښځینه مثلا باید پیلوټانې سي، انجینرانې سي. او دا شی زه تاسو ته یو بل مثال درکوم، هغه د استاد سیاف دی. استاد سیاف په آخري خپل کاندیداتوري کې ځانې کاندیدوله، نو ښځینو دپاره وویله چې زه صحیح د زده کړې مخالف نه یم، زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل تعلیم او تربیه وکړئ، خو د طب په بخش کې، د تعلیم تربیه په بخش کې مثلا یو معلم سي، یو ډاکټر سي، تاسو لپاره پیرزو نه وینم چې تاسو به نو هلته ولاړ سي دغه ووایاست معدن ووایاست بر د معدن په یو څا کې به دننه واچولي په یو 24 متری کې هلته به مړه پراته یاست، یا هم ته زراعت وایاست هلته به په دغه کې په مځکې به تاسې دغه کوي بیل واست او داسې سخت کارونه کوي. تاسې فکر وکړي راسه جمهوري دپاره کاندید وو، خو د دوی توجه یعنی دوی په هغه ادبي لحاظ، په هغه تعلیمي شکل باندې، په هغه علمي شکل باندې داسې تشریح کول ښځو دپاره چې ستاسو دپاره دغه دوه رشتې مناسب دي، نور رشتې زه ستاسو دپاره مناسب نه ګڼم، یعنی زه مخالف یم نه یم ستاسې د زده کړې. خو طالبان په افراطي شکل باندې وایي، طالبان په چه شکل وایي؟ په افراطي شکل باندې یا په تندرو شکل باندې وایي چې نه شی دلیل هغه خپل اسلام اسلامي موضوعات دوی خپل ځانو لپاره توجه کوي. یعنی بیا هم موضوع دي ریشهی شکل ته چې موږ خلک زما افغانان خپل دا رقم دي کاغه چې شي کاغه ملای کاغه طالبی کاغه نکایي په غاړي هغه چې شي دی چې په هغه سن کورنۍ ته موږ وګورو دوه کورنۍ یو کورنۍ هغه نور فکرې چې خپل په اولادو باندې تعلیم وکړي، خپل اولادونه تر یو ساته ورسي چې وو نه وایي چې وو ما د اولاد دپاره ژورنالیزم بد نه دی، زما د نجلۍ دپاره یا یو لور دپاره مې په سلو کورنۍ کې که یو دوه کورنۍ اداره کامې. خو موږ تاسو نتیجه وایم چې په جمهوریت کې موږ ولیدله هغه خو به خاصو ته ډېره حده
2: ډېره مننه نوربخش، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. او د دې تر څنګ پوښتنه دا ده چې طالبان دا بندیز په څه باندې توجه کوي؟
0: تشکر، ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. تقدیم ماومه لکه څنګه چې زموږ خور توضیحات ورکړه ښه توضیحات ورکړل دا اوس دا د موضوع د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو په هکله دا اوسنۍ خبره نه ده تقریبا کله چې مونږ په دغه مورد باندې خبرې کوو یعنې ډېر کلونه تیریږي په مختلفو اشکالو باندې موضوعات ویل سوي دي او په دې مواردو باندې فکر سوی دی که مونږ په تېره کې داسې یو اشاره وکړو هیڅ ګناه یو توجیه یعنې موجوده نه وه چې په ډېری ولایتونو کې یا ولسوالیګانو کې د ښوونځیو دروازې به تړلي وي یعنې په تېرو حکومتونو کې دغه شان لړۍ روانه وه نه یوازې اوس چې مثلا مونږ 15 کاله اوس ورته اشاره وکړو یا مثلا په اول د طالبانو اول حاکمیت پورې یعنې تړلی وي دا په تېره وختونو کې کله چې تاسو یو مثال زه تاسو ته ورکومه چې په 2011 کال کې کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شو تاسو وګورئ چې تر 2015 کاله پورې په ډېرو ولایتونو کې اصلا مکتب نجونو ته نه وو هلکانو ته حتی مکتبونه موجود نه وو پوهنتونونه په څه شکل باندې ورباندې ورانی راغی دا یو یو اوسنۍ مشکل په ډېره برخه کې نه ده یعنې په ډېره وخت کې یعنې ډېر سختې ضربې د معارف په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې یعنې د مختلفو مراجعو نه د مختلفو رژیمونو د فکرونه یعنې دا یو ایدیولوژیکي خبره مخکې چې هم اشاره ورته وسوه چې موږ باید په دغه مورد باندې یعنې باید فکر وشي هیڅ ګونه یو توجیه موجود نه ده اوس خو موږ تاسې ګورو چې نړۍ څومره په سرعت سره روانه ده دغه 15 کاله چې تیر شول تاسې ورته یو مکمل یو مکس ورته وکړو کله چې موږ وایو 2.2 میلیونه نجونې زموږ ښوونځیو ته نه ځي دا ارقام زه فکر کوم شاید 3 میلیونه څوک تلی مثلا د سنګچارک په ولسوالۍ کې د سرپول یا څوک تلی د مثلا د صبري په ولسوالۍ کې په خوست کې څوک تلی مثلا په کونړ د یو ولسوالۍ کې هلته یې مثلا څېړنه کړې وي چې څومره دلته ځوانې یا پیغلې نجونې شته چې د هغوی مکتب ته نه ځي نو په دې وجه باندې هیڅ توجیه نه لري موږ تاسې ګورو دا توجیه هغه کسان باید ښه شکل باندې توضیح کړي اوس باید دغه موضوع توجیه کړي چې 15 کاله تیر شول موږ له ټول له هغه اهدافو نه چې په افغانستان کې باید ضرورت موجود باید وي د متخصصینو لپاره د کادرونو په هکله باندې د ډاکترانو په هکله باندې دا څوک ورباندې مثلا یعنی مکس کولی شي نو خبره دلته ده چې یو ځل بیا زموږ هغه مشران چې په دغه مورد باندې ځینې خبرې لري باید په ښه شکل باندې دغه موضوعات وڅېړي او ملي او بینالمللي هم په داخلي شکل باندې باید یعنی مخته لاړ سي او په دغه مورد باندې موضوعات ولري زما هدف دلته دا دی چې کله چې موږ دغه موضوع ته راځو مسؤول څوک ده مخکې هم څوک مسؤول معلوم نه وو تاسې ګوري زموږ نجونې جاړي او زموږ نجونې تر اوسه پورې نارې سوري وهي اما هیڅ څوک نشته چې په دغه مورد باندې نه په داخلي شکل چې زموږ مشران ورباندې فکر وکړي اقلا فکر وکړي دا افغانستان یوازنی هیواد په ټوله نړۍ کې ده تاسې ګوري 200 هیوادونه موجود دي دغه 200 هیوادونو کې یوازې افغانستان ده چې د عالي او متوسطې ښوونځیو دروازې بندې دي آیا دا د هغوی جبر او ستم اندغه دی چې دروازې باید وتړل سي موږ کادرونه ونه لرو موږ باید استادان باید ونه لرو تاسې ګورئ چې کله چې 15 کاله موږ بر کې ونیسي تر اوسه پورې وخت دغه دولسم نصف نه فارغ شوي او اوس به ټول پوهنتونونو ته په مختلفو برخو کې موږ باید هغه ذهنتونه باید له فکره اوس باید ایسته کړو یو اوچت آواز باید په دغه مورد باندې ولرو. دا چې څوک وایي چې امر رسانی ده په تیر وخت کې هم دا سوء تفاهم و که کابل وران سو په سوء تفاهم باندې او 11 کسان شهیدان سول کابل وران سو په دې برخه کې څومره موږ تاسو ګورئ موږ په 1903 کال کې د کابل پوهنتون استادان په موټرونو کې په مساجدو کې په خیرخانه کې چې کله چې راکت راته موږ هلته د نجونو لپاره امتحانونه اخیستل تر څو چې دغه لړۍ باید قطع نه سي چې زموږ کادرونه باید کم نه سي. اوس ګورئ څومره محرومیت موجود ده.
2: ډېره مننه، بیا هم تاسو ته درګرځم. جهانی صاحب تاسو هم ښه راغلاست. طالبان له نږدې 15 کلونو راهیسې د نجونو د زده کړو لپاره د شرعي چوکاټ خبره کوي یا امر رسانی وایي، دا چوکاټ ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی او امر رسانی خو بیخي خبره ډیره اوږده شوه؟
4: سلامونه اغلی نیازی، تاسو ته درنو میلمنو او لیدونکو ته. متاسفانه د زما په نظر باندې د طالبانو دغه اوسنۍ حاکمیت تقریبا دوه داسې واضح لایې یا مثلا اړخونه لري، یعنی یوې هغه ایډیالوژیک هسته داسې هغه تصامیم نیسي، هغه فکر کوي، هغه د هغو نظر د منلو وړ ده، هغو سره قدرت ته او هغه څه باندې باور لري، همغه کارونه کوي، د هغو فرمانونه صادروي. او یوه بله هغه اړخ او یا هغه سطحه داسې هغه د ټولنې سره ارتباط کړي یا نړیوالې ټولنې ته کوشش کوي چې ځواب ووایي، چې هغه دا د بهرنیو چارو وزارت یا ویاندویان دي. نو دغه سطحه چې د خلکو سره تماس کړي یا خلکو ته ځواب وایي یا نړیوالو سره یو اندازه ابتدایي تماسونه لري، هغه هڅه کوي چې دغه شیان په یو نوی شکل باندې توجیه کړي. حقیقت دا شی داسې هغه ایډیالوژیک هسته هغه د طالبانو کوم دکتورین څه دي، منظور مې دا داسې هغه کوم خلک چې سیاست جوړوي یا فکر یا مثلا هغه خپل خاتمه دي خپل حکومت ټاکي چې هغه کېدلی سي یو نفر یا څو نفر وي، هغه اصلا نه له اولې ورځې او نه نن ورځ او نه سبا ورځ په دې باور لري چې نجونې د زده کړې وکړي، د نجونو زده کړې دې موجودې او په ډېرو نورو شیانو باندې باور نه لري. نو دغه کومې څه دي ترخې خبره کېږي، دا فقط د خلکو د غولولو لپاره ده. دغه معمولا ویاندویان او دغه مثلا هغه څوک چې ډیپلوماسي په دستګاه کې دي هغه یې وړاندې کوي، ولې زما په نظر باندې اصلا په دې شکل باندې نه اراده موجوده ده. او نو مثلا د امر رسانی په قدیدې په خاطر باندې چې هغه خلکو موجوده خشم سرکوب سي او په یوه اندازه باندې هغه دي خلکو موضع گیری و جبهه گیری ضعیف هستي، او ځینې خلکو هسې خلی قیده ده، مثلا طرحه لګیا ده یا مثلا دویم امر را روان ده. نو په دې شکل باندې خلک په یو ځای باندې یو غږ پورته نه شي کړلی. د دوی دغه اول او دویمه طرحه
2: زه خپله هغه وخت اصلي هدف یې څه شی دی چې د نجونو دروازې د زده کړې بندې کړې دي او ستاسو په خبره چې امر رسانی تر اوسه پورې معلوم نه شو او دوی اراده نه لري د دې چې ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي؟
4: د دې هدف لکه د دې په کتاب سي د طالبانو مانیفیسټو ورته وایي شیخ عبدالحکیم حکانی لیکلی، یا د اقل هغه د دې په ډېرو ابتدایي بیانونو په مخکینو مرکو شعارونو پارس کې لیدل کېږي. د دوی د خپل تفسیر مطابق یو شرعي او اسلامي نظام حاکمول دي. په هغه نظام کې د دوی د فکر مطابق هلته د نجونو نه زده کړې سته، نه کار سته، او نه د ښځینه او حضور په عمومي چاپېریال کې ده. موږ او تاسې کله چې په نتایجو او عواقبو باندې غږیږو، موږ وایي چې دغه ستونزې جوړوي ټولنې ته، او ټولنه له فقر غربت او مثلا د نو مهمو سکتورونو لکه د سیاحت په برخه کې د پرسونل له کمبود سره مخامخ کېږي. دغه هغه څه دي چې د دوی په ایډیالوژي کې یعنې نشته. دوی په ایډیالوژي کې فکر ان تمرکز فقط په پاور کم باندې نه ده، هلته مثلا فقط هغه په اصطلاح باندې په هغه ماهیت باندې تمرکز دی. وایس په دې شکل باندې په دغو اصول په دې ځانګړنو باندې موجود نظام باید رامنځته شي بیل دیسی مثلا دی اغه اواقب و نتایج ارسی که گیدانون روز مونگو تاسو گورو دی دی سیاستون و لواجی پقر و غربت و بیکاری و مثلا دی زوانان و دی کاری زواک پرار اوش ترسید لده خلق بدخ که ملسو خلق لواجی و لطندی چخم ملسو بری اشاری و میلیون ترکنزو کلو چیت ماشومان دی دی غذا دی نشتون لواجی مرک سر مخامخ دی اختتال مثلا او رستر بلی کال تر بلا پکیت روان ده ولی اصلا دیل پر دا مسئله دی بحث ورنه ده دی پا دغا کم حکومتی چوکار دی کم آریالوژیک تفسیر سی ده دی که اصلا دا مسئله مهمه نده سی نتیجه چی که دی پا آریالوژیک چوکار فقط دا مهمه ده سی کم و زنگران و سی دی حکومت غاره کم و زنگران و دی یو ساختار غاره اگه باید جوړ سی لکه مثلا دی وسی واسی موږ باید سل فیصده اسلامي نظام راول او د اسلام ټول اصول باید تطبیق سی او دا به ورو ورو تطبیق او ځینې شیان مثلا
2: خو اسلامي نظام یا شرعي نظام چې دوی یادونه کوي په هغه اسلامي نظام کې یعنی دا کوم اسلامي نظام دی ځکه چې په اسلام کې خو په ښځه او نر باندې دواړو باندې د علم زده کړه فرض ده موږ او همدارنګه ښځو په اسلام کې اجازه لرلې چې کار وکړي اجازه لرلې ده چې ټولنیز ژوند وکړي اما دوی په ښځو باندې هر څه بند کړدي زده کړې بند کړي نو دا څه ډول شرعي نظام دی چې طالبان یې یادونه کوي یا اسلامي نظام دی
4: مننه د مخکې مې یادونه وکړه دا د اسلام نه یا اسلامي نظام نه د دوی خپل تعبیر او تفسیر ده داسې له کومې خوا راغلی ده دا لږ متفاوته موضوع ده د دوی ډېر زیات یعنی که چېرې تاسې هغه د دوی مانیفیسټ وګورئ د حکومت د هغه کې د هرې مسلې لپاره یوه پتوا ورکړه پتوا ته اشاره سوې پتوا باندې ماخذ ورکړل سوی ده او هغه تر ډېره پورې هغه د دیوبندي مکتب دی یا مثلا هغه د هندو پاکستان له طرفه چې علماو په تېرو دوه درې سوه کلونو کې کومې پتواوې ورکړې دي دوی په هماغو پتواوو باندې استناد کوي او دغه پتواوې بیا مثلا له هغه موډرن تفسیر او تعبیر سره فرق کوي کوم چې مثلا موږ تاسې وینو یا په ترکیه کې ده یا په سعودي عربستان کې ده یا مصر کې ده یا مثلا کوم تفسیر یعنی د اسلام نه متفاوت تفسیرونه موجود دي او طالبانو یو مشخص تفسیر او تعبیر نیولی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا تعبیر او تفسیر واقعیت ده در حال کې چې دغه یو مثلا یو سبجکټیو ده یو ذهنیت ده د یو ابجکټ نه چې هغه اسلام ده نو متاسفانه د دغې مسلې او د دغې پیچلتیا درک دی د طالبانو لپاره او د حتی د ځینو شیخانو لپاره هم د درک وړ نه ده هغه کوم څه په دې مسایلو باندې پیږي چې دا د موږ مشخص تفسیر د هغه دومره تختري دی چې د مقابل یا د یو بل طرف اصلا تعبیر او تفسیر او خبره نه سي اورېدلی موږ ګورو چې طالبانو په وار وار باندې د اهل تشیع او د نورو جعفري فقهي د پیروان او د اسماعیلیه فقهي پیروان مثلا هغه کړي دي یا یې خبر ورکړی توصیه ورته کړي مثلا مجبوره کړي دي فقط د مشخص هغه د دوی کوم تفسیر ده تعبیر ده هغه څخه تعقیب وکړي دی وروستیو کې د وروستی فرمان چې له کندهار راغلی او په هغه کې یو کتاب سپارښتنه هم ورته کړې وه چې د اهل جماعت عقیده په نوم باندې ده خپله فقه صاحب لیکلی ده چې دا باید مثلا محصلینو ته نورو کسانو ته وړاندې سي د دوی هڅه دا شوې چې هغه خپل تعبیر او تفسیر په کوم شکل باندې چې دوی درک کړی ده ټول خلک یې په هماغه شکل باندې وګوري بیسیکلي چیرې تاسې دغه اساسات ورسره ومنئ بیا تاسو لپاره اصلا پوښتنه نه پاتې کیږي او مجبوره به یاستئ په هماغه لارو په هماغه تفسیر باندې ورسره لږ
2: ډېره مننه آغلی نورزی افغانستان یوازینی هیواد دی په اسلامي هیوادونو کې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري طالبان آیا دغه کوم اسلام نه چې دوی تعریف لري د دوی دا تعریف او د نور اسلامي هیوادونو تعریف ترمنځ توپیر څه شی دی تاسو په دې اکله څه نظر لرئ
3: د قران شریف کې خو چې هر یو نور مثلا مختلف تفسیرونه او مختلف شکل باندې چې دغه سوي دي تفسیرونه سوي دي هر یو په هغه بنا باندې او په هغه شکل باندې مخته للی دی او ډیر قدرتونه ډیر هوادونه د خپل د قدرت په بنا باندې خپل د څنګه کولای سي خپل ایواد قدرتمن کی او څنګه کولای سي اغه نرزواکی او یا هم قانون پکښ کې وساتي په هغه شکل باندې مخته للی دی کومو جوای د عربستان سعودي مثال ورکو عربستان سعودي هم تر څو کال مخکې مثلا شزنو د پاره موټرونی اجازه نه ورکول نه مثلا ډیر محدودیتونه درلودل د یوازې سفر اجازه یې نه ورکول نه اوس دوی کرا کرا مخ پر هغه مدرن او عصري شکل باندې روان دي او دا خپل د ګټې دپاره کوي مثلا د دوی هغه حاکمان هم د اسلام دپاره نه چې مخکې مثلا د اسلام د دغه دپاره یې کوله اوس خپل د ګټې دپاره خپل مسیر یې اړولی دی ځکه چې په سعودي کې که چیرې تیل نفت مخ پر ختمېدو سي او دوی نور نسی کولای چې مثلا خپل منبع عاید مثلا د چیش څخه باید پیدا کړي دوی باید سیلانان را جذب کړي لکه د امارات او نورو هیوادونو چې وکول سي په دا شکل باندې دلته دغه وکړي دلته منبع عاید ولري لکه کوم څه چې موږ هیڅ فکر نه کول په سعودي کې هغه ښځینه وو د غرب ډېر غټ هغه سندرغاړي ولاړه هلته کنسرتونه یې ورکوله چې هیڅوک داسې فکر هم نه کول چې بیا وروسته په خلاف باندې هم څه کسان ودرېدل دلته مختلف شکل باندې تفسیرونه دي چې طالبانو خپل ځانو دپاره مختلف شکل تفسیرونه یې ورکړي دي بل هغه ډول باندې ورکړي چې د کلتوري او فرهنګي شکل باندې دوی رالوی سوي دي او د دوی په مغزو او فرهنګ کې دغسې پاتې سوي دي په هغه شکل باندې چې دوی د ځانو دپاره د ګټې هغه د دوی ګټې پکښې خوندي دي او په راتلونکي کې د دوی دپاره مخالف جنس مخالفتونه نه پیدا کیږي دلته دوی خپل په شکل باندې دا تفسیر خپل د ګټې دپاره یې توجیه کړي دي او په دغه شکل باندې دوی روان دي هغه تر ټولو هغه تاریکه او تر ټولو هغه چې یعنی موږ وایو چې په قرآن شریف کې په صحیح شکل باندې تفسیر شي په صحیح شکل باندې معنا شي هغه پکښې کې وجود نه لري کوم څه چې دوی پکښې کې اوس روان دي او بعضې کارونه چې دوی کوي چې مثلا نجونې د مکتب څه وګرځي مثلا کاري محدودیتونه دي او بعضې نور شیان دي مګر برعکس
2: دې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې طالبان دا هر څه ګوري طالبان هر څه ګوري نور اسلامي هیوادونه هم ګوري او په دې ښه پوهیږي خو د دوی کوم لیدلوری چې د میرمنو په هکله دی هغه سم نه دی
3: ګوري او دا خبرې هم کړې دي چې و نور اسلامي هیوادونه دي مګم اسلامیت نه تطبیقوي موږ څه شي کوو موږ هغه د اسلامي هغه اصلي او اساسي بناوې موږ څه شي کوو موږ غواړو د شرعي توګه باندې په افغانستان کې عملي کړو چې هغه شکل یوازې پر ښځو باندې عملي کوي مثلا موږ وینو دا د ښځو زدکړې مسله یوازې د دغه مسله نه ده یو دغه کلتوري مسله زه ډېر یعنی اوس هم تاکید کوم کلتوري مسله ده ځکه چې موږ زه خپل خبر یم زه اوس هم خپل د ولس سره په ارتباط کې یم په دا هرات کې اوس ښځینه موټر چلوي په کابل کې ښځینه موټر چلوي څو ورځې مخکې موږ تاسو ولیدلې یو ویډیو هم نشر شو چې نجونې بایسکل چلول زه دا سوال لرم چې څنګه په دا کارونه کولی شي مثلا نه ښځینو دپاره دغه دی مثلا بازار ته تګ کولی شي نه مکتب ته ولې نشي تللی دا خپل یو سوال دی او هېڅ نه توجیه نشه دی دپاره چې ولې مثلا دا نور مثلا هغه موضوعات چې مثلا مخکې زموږ فرهنګ کې نه و هغه شیسته او دا مکتب د تګ دپاره ځکه چې په هغه کې د ښځینه سترګې خلاصېږي او ښځینه کولی سي خپل آینده انتخاب کړي یا څوک ښځه نسي کولی په بدل کې ورکړي ښځه څوک نسي کولی د غوا او د پسه په بدل کې ورکړي په دمځکې پر سر باندې خرڅې کړي موږ تاسو ولیدلی چې یوه نجلۍ د څوارلس کالو وتښتېدلی چې په دې خاطر باندې چې دغه ته یې ورکوله سپین ږیري ته یې ورکول پاکستان کې سر پیدا کړله نه نو خو چې نجلۍ درس وایي مکتب وایي هغه به نو سپین ږیری قبول کړي چې سپین ږیری سره واده وکړي هغه به نو پلار ورور په زور د پیسو په بدل کې به ورکړي یو بل چا ته هغه به نو د څوارلس کالو چې خپله یو نجلۍ یو ماشومې تر اوسه د واده په دغه نه پوهېږي په اصول نه پوهېږي هغه به ودېږي خو دا خپله دغه دی دا معنا ورکوي چې ښځینه صاحب په قدرت کېږي کله چې ښځینه درس وایي صاحب د تصمیمګیری اختیار لري، د دې د ښه ژوند کولو اختیار لري، سترګې خلاصېږي او کولی سي په ټولنه کې یو ښه نقش ایفا کړي. د یو انسان چې هغه هیڅ نه و مثلا صلاحیت نه لري او نسي کولی چې